0: Ti Maja, tokrat za Reljo in pa Top Gun. No, na moji strani pa tale.
1: Zdravo, jaz sem Filip. I ovih dana mi se jedna pesma vrti na repitu, tako da za svoj best fight bih izabrao Devito Rock'n'Rolla.